Ulobula ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Wayilobula ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Ulobula ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Yolobula ngani wemasokade lani wayilobola. Walobula ngani wemasokade lani wayilobola. Wayilobula ngani wemasokade lani wayilobola. Wayilobula ngani wemasokade lani wayilobola. Wayilobula ngani wemasokade lani wayilobola. Walobula ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Walobula ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Yolobula ngani wemasokade lani wayilobola. Walobula ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Uyolobula ngani wakhe inkomo kasikho wayilobola. Yolobula ngani wemasokade lani wayilobola. Walobula ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Wayilobula ngani wemantabathe lani wayilobola. Ulobula ngani wemasokade lani wayilobola. Wayilobula ngani wakhe inkomo kasikho wayilobola. Yoyilobula ngani wakhe inkomo kasikho wayilobola. Ulobula ngani wemasokade lani wayilobola. Wayilobula ngani wemasokade lani wayilobola. Wolobula ngani lokho inkomo kasikho wayilobola. Wayilobula ngani lokho inkomo kasikho.